na ran kin dalin bere nga si kidon nga token de remember le amusa na lawe nga na tiso nga namas Israel na si nga nga kin Israel nga de rigbong na kelbam bia todi en kuri long fin kwa kuri sabenga aran di long fin bere nga kelbam na ran ki kien bere nga na dali dali ba aisa ka tobi nga si irsi nga na isi onde kit so musa namas kwa nyetsi nkwa kien kwa kiri ngurere nga ge alam fuwo jirrim le kare na skwa se barka nga kawal. Ama urdini rosi baba. Shomoni ngorena na Lawing, na Yehuzang, na Isakire, na Yusufin, na Benyaminin. Na orenga kit alangal puwa iba le kare na nala nga kawal bakinge. Raubin, na Jat, na Asher, na Zabulun, na Dan, na Naftali. Nasa lawi nga Israel ngore nyet si inangal. Naalang awaye na u fuwa ibale. Naalang nga duwit alang long dik tewa na makibudu bagi fiya wala gal kiro. Namang kit ala ki mirang kong akawe. Ini na songa jiti long file kwa nyet na may inangal. Amin. Naalang nga duwit nas demba na iya si nungi jaba. Kwa nyet na may nangal amin. Naaleng nga duwa itnas de njaren burung kina si fawuso. Kwa nyet na may nangal amin. Naaleng nga duwa na duwa kurusi dorale ranga. Kwa nyet na may nangal amin. Naaleng nga duwa itnas jar na eura na ya muni si jito fia. Kwa nyet na may nangal amin. Naaleng nga duwa itnas de mbang ya si umu. Idin na demba juri pöli kwa nyet na may nangal amin. Naaleng nga duwet na bayi medek klu kwa nyet na may nangal amin. Naaleng nga duwet na den niw yang kwe na bang kwe sis ong kwa nyet na may nangal amin. Naaleng nga duwet na den mare si ong kwa nyet na may nangal amin. Naaleng nga duwet na gitsabawa alan duwedik sifu kwa nyet na may nangal amin. Naale nga duwe na kindali mbele nga sibagi afi hawa. Na tari nga sifi hawa. Kwa nyet na may nangal. Amin. Lumpi mbagi mbarka.

musa nama israeli nga se yungkwa na ama longfi mbele nga nyet sibe gipa nomas kiki mbele nga tari nga ba inaisa kabingosi atuwa di nkuri ya uye pangi bingosi kwa nyet leso nga irija ala insuruleke na ama bidi nkuri longfi mbele nga kini si kielbame kimbarka nga ba nyet di ngiri pungol loot le nabayin nabasi mbarka nga ba yende male na joda ngale na kien do wala dok sing barka kin na mangkie reidang ota na kien bae mana lewa na ku na uringale na basin duo barka bae na basin dok barka bae kien kurungan kwale na busale na basin barka bae ni ala tongale beridi na ni ala burel na die long fi basin kien wonde ngale kien wonde

Wala nga aw na aw. Israel ang ore nga la bitan de male kaungiye ki sabariye kungo. Ya isyo na mas rawi na si na jali nga si na manatang ore nga sabasi tarifia na masing kwa. Bina atari nga nyad ba ay sabi nga si Musa long fi nga bit kwa na madwi imbele iti kelba mi ay sakawa. Wala ki embar nga siya bundi wa kikin so nyad na matari nga kitba ala ki long fi ni. Na diye nkuri long fi na makie mbar nga si umili ni inaseye ye nga si bele beta. Na kie ntong ale bo suru itle alage long fi nga bit Musa ini. Alage long fi nga bit Musa bingu si ini ro uduni sabariye kumule. Marang ala long fi bele le futu baring inaise long fi nga bit Musa bingu si kwa. Ala long fi si boingi na alankiyan korangale bilngi na alankiyan belenga si bagi ba na yesi kilmangale na sungale bayi. Yeshu walwa yang si barkanga ini na majundi na kiyan tongale kawungi. Tala ayan tindin ro udunin tungle. Musa nama manatang oren sabarik si kuring ini bahasanle. Maran sabakir si nama gali Yeshu yang si kibar ngang eti. Ro ubunin sabba garib kumole ini. Yeshu nama yang si dok barka ini ni ala tongale kaungi dingi. Nama sing kwa. Kalang kien tongale baungi nas otana bayi masungunga bayi.